0: རང དོ སོ ནས དག པ ཆེ ངུ ནས ནབ ཡིན ཆོ ཡོ མར དང
1: ང སེ ནས ཆུང མིན དུ ཐབ ཤེ ཡོ སེ དང པའི ད ད ངུ ནས ཁན ཆེ ཆེ ཡོ མེ ཧ ཁོ མོ སོ
0: ད ད ནས ཟུ སེ བར བར ཤ ཆེ སེ ནས དེ ཆེ ཟུ ནས ཁོ བུ ཆེན དོ ཁ བུ ཆེ ཁ ཆེ ཆོ ཆེ ནས རང ད དོ ཆེ ཆུ ཡིན ནས གོ ལ ཡ ཏབ ལ ཚི ཆེ ཆོ ཆེ ནས གོ གོ ད ཆེ ཆེ བུ ཆེ དེ ཆེ ཆེ ཆེ གོ ཡོ བ ལ
1: ཤ ཁ ཆེ ནས མར ནས དེ པོ རེ
0: དེ ཤེ ཚུ ཐིག མ རེ གི མེ དེ ཆག གེ ཁོ གེ ཆེ དུ ཁ རེ ནེ ཆེ སི རེ
1: ཉེ དེ ཆེ ཆེ རེ སང མ མིན དུ ང ཡི ནེ ཁོང ཆུ སེ ཡི
0: མ མ ཁ ཆེ སོ ཡང དམ དུ ཨ
1: བེ སེ དོ མེ ཁེ ཆེ མ རེ ཕོ ན ཡི
0: མེ ག ད ཆེ ནེ ཝ རེ ཕོ ན ནང ཆུ ཆི གོ མ རེ

0: ཁ པར ལེན ཨང གི ཚེ དུས དེ དེ ལེགས ཡོད རེད
1: ཁར ཆེ སོ ཅི གེབ སང ལ སེམ ཉིང མ ལ གི ཉུང ཤིན ཧ ནས ལོ ཡོན ཤ པེད ཤུང ཤུ ཁ ཚུ ཤུ ནས ཁྱོན སེང གི མི འདུག

0: རང དེ རིགས ག ཆེ བ ཁོ རེད ཁེ སྟེ དེ ཤེན ཡོད ཡོད རེད
1: ང མ ཤེ ནས དེ དག ཟུམ ཅེ ཡ དེ དེབ ཁུ ནམ དེ ག རང ལ ཕུག དུ དེ དེ ཆུ ཟ ང སེམ པ སུ རེད
0: ཉིན ཐང དང ཚ ཆེ བ དེ ཁོ མ ངོ ནེ དེ ཆུ ཡ རེད ཁོ མ ཟུམ དེ སུང ཁ ཆེ མ རེད 문해제랑아 탑시신이죠. 미드 숨통도 갑시.
1: 탑시 가래.
0: 잠깐 로봇 채우지.
2: 삼아지 시야유. 니도베 숙장 시야체가 롤레토니. 꼬마게 죽리 다시 도시야. 도스네 삼아 숙례카는 요한지. 니도베 죽리 다시 시야티에라. 죽디 채우지.

0: ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུ Simdu, topshu su gyurje, khonzu pukri shunzin che, khonzu shunpa mebe lege chuzula lopchun che ni, nganzu tunki toru dangu ri. Nganzu panghe lingi tirku, genyongi dosu le ri chu, ang tangu le ya che du, zogchun che uri. Mwishi ba uzo, kinazu tolu dibu che teshi.
1: Mwishi ba uo. Nyang nghe xu! Gu tui thang bu xu! Jis! Yang kya gu tui xu! Jis! Nyang nghe xu sao?

0: 로제 파주 열기 최고 팅지기 제주 거로 니기 고주 거로 생제 로제 파주 뷰레 더베지 캄 양나 로제 파주 진짜 봐 창제 셰바 노부 섬주 라기 버리 유베 품에 뒤동지 강대도 템초 게데 팅지기 제주 거로 나기 고주 거게 생제 로제 파주 뷰레 더베지 타 로제 파주 진짜 봐 창제 셰바 노부 섬주 라기 버리 유베 품에 뒤동지 냠도 비교 이 창볼라 세시 유베 므라 린나 므라 비교 이
1: ཡར་ཐུ་གི་ཡ་ནི་མེ་ཚ་བ་ཆེ་ང་གོང་ལ་ལུང་དང་བེ་ཆང་ཤུ་ཤུ་ལོ་གི་པ་ཅུ་ཉི་གོ་ཆེ་ཁུ་དེ་སབ་ཐུ་སབ་ཐུ་ནམ་ཤི་གི་ཁེ་ཅུ་ལ་མིན་ནེ་སོ་ཡུ་ལ་ཉི་གོ་ཁེ་ནུ་བ་ཡང་ཆེན་པོ་དེན་ཡུ་བེ་ང་གོང་ཐང་ཉི་ཁོང་ཁ་དེ་ཁེ་ཡ་ཚ་བ་ཡུ་རི་ཅེ་བ་གུན་དེན་ཆོམ་གོར་སོ་ཆེ་དེ་ཁེ་ཡ་ཚ་བ་ཡུ་ཐེ Ya mi kim bi na kong di bu mi ba ta. Na kong ka ba, na chu yang si dun ba. Go na, go yu kor.

0: ཡོད དམ རེ ཁོར ཡོ ལ སུང རྒྱབ ཆ རྒྱུ དེ ཡ དམ དུ ཁི ལེ ངེ ཁེ ཅིན ཤི ཤི
1: དུ ཅི དེ ལག པ ཆེན པོ རྒྱབ ཚང ཁེ ཉི དེ གི ཤོ དེན ཚོ ཚོན དམ ལ ཁེ ཐོ གི སེམ ཅེ དུ ཆེ ཚང དེ རིན ཚོ དེ ཁེ ཉི དུ གང ཚོ ཉེ ཡིན

0: ཀྱི དེ ཐང ཆོ སི
1: ཐམ ཁ ཁན ཀྱི ནང མི དེ ཀྱི ཅོམ སི
0: ཐམ ཁ ཁན ཀྱི ཀུན ཀྱི ཚེ སོ ལུ སི
2: ཨོ ཡ གུལ ཁ བིན ཡ སོ སི
3: ཁན ཏེ ཅུ སོ གི ལ
4: ཝ ཡ ཛེ ཅུ སོ ཁྱ རང སེ
5: Xian le le bei kai yu na, ren ni qun bei sem xi gui.